0: dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi no moi.
1: Ibrah, temia di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk isdoh, salam berjabati. Salam doh, maksud ekuaptik samatik. Bila jumpa sen oi moi, terutama sen oi Islam, yang hot memot Islam doh, uklah tik tep perlah tik nana kep kep. Bil ekuap tik nana ate, kui gop nak nadih bersalaman, sebenar mok jaji, mek nyek yang kadang-kadang to ayat, ataupun doh to elek. Bil nan samat sama Islam, we terbu, we kuap tik sama tik weh, Allah na ten hoi dosa-dosa we nak ate. Kuap tik sama tik doh sebenar Allah na mok ten mok, entang keluar hinam doh, mok sifat berkanon, bersayek sama ri Nong Salman bin Al-Farisi nadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabarkui. Bil sen o Islam, na terbut sama sen o Islam moi, na kuap tik maka na hoi lah dusa-dusa we nak te. Grek lo selah hoi kareh, na getoi nong bo bil mok henhul balik la es. Kalau hoi pun, na terhoi dusa we nak benar nak te, walaupun jajih get buih entang beg laut toy. Hadis riwayat Tabrani. Gerelok-gerelok pun bil doh siang Islam tok kira lah baba atau babu sebenarnya tok boleh kat deh. Kuoptik baba atau babu yang boleh nikah. Lain nong nak boleh. Apak ke, ame, atuk, ayah, pek babu, pek baba. Kalau baba semak baba, babu sama babu. InsyaAllah, mudah-mudahan iluk yang asimak seduh boleh ETL. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Terus dengar Asyik FM. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi. No

0: lagu
1: Remen, Remen.
0: Amok.
1: Daripada Amok.
0: Amok-amok yang sedang mendengarkan Nasir FM awak-awak. Terima kasih
1: lagu
0: juga.
1: Lagu tu ditujukan kepada Amok-amok semua.
0: Ya, Amok, Akut, Abik.
1: Daripada kumpulan Amok. Okey, Puan Amok Nasir FM. Lain daripada yang lain, 8.49 minit pagi.
0: Ya, selepas tu akan jangan lupa segmen berita Maneng lah.
1: 10 minit ya, akan dikudarakan berita dari Wisma Radio Angkasa Puri Bok Lompok. Terus berhubung dengan lagu Dodeng. Lagu dari Lenny, Ku Sedari, Ku Sendiri.
0: Ku Sendiri, lagu Pai.
1: Lagu Pai ya.
0: Iya.
1: Siapa?
0: Moi Numoi.

Tepat jam 9, Yahya. Salam sejahtera Gatamer Donatello Ili Haslinda Kamarudin Gas terus. Kadar sumbangan asas rahmah akan nater oid keloid masa terdekat bagi nak bantu meringankan beban kos Sarinias Gos. Nacal Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah do dipertimbangkan selepas kerajaan akut kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum do. Nataba kerajaan akan terus nataba meg inisiatif bantuan bagi nak pastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Keloid perkembangan MOI, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada pendirian menyekat nikmat warga negara Israel manegara doh. Meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat, Perdana Menteri nacal pendirian doh berasaskan prinsip mempertahankan hak rakyat serta menentang kezaliman pencerobohan buat pembunuhan berterusan yang berlaku terhadap rakyat Palestin. Subsidi petrol RON 95 buat diesel mencecah kira-kira RM3.5 bilion nega cek. Sekira harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Lee Chin Tong nacal, setakat donelgel fiskal negara kekal kukuh buat unjuran fiskal tak berubah, relok pun berlaku naik oj harga minyak mentah. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji tak benar. Nacal Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan tindakan akut pada tahun 2018 bertujuan memulihkan nelgel kewangan institusi doh. Mengenai cadangan mendedahkan laporan Soj Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH Mak Umum, Dr. Zulkifli nak maklumkan perkara doh akan dibincangkan keloid mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan pilihan raya negeri Negeri Sembilan. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim nacal pendirian untuk mengekalkan pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Raya. Sekira gabungan dua sekali lagi nak ugmandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri rekod pentadbiran PHN Negeri nak membuktikan kerajaan melaksanakan iluk hek yang najanjikan merakyat. Nacal jika PH terus nak ugmandat, Nado nak bolehkan kerajaan negeri bergerak seiring dengan kerajaan perpaduan sekaligus melaksanakan agenda pembangunan serta kebajikan rakyat yang lebih berkesan. Sementara nak Datuk Seri Aminuddin nak jaminan akan memperkenalkan inisiatif khusus untuk golongan M40 sekira PH nak mandat mentadbir Negeri Sembilan. Antara inisiatif doh nak perluaskan program tuition percuma kepada pelajar keluarga B40 bo M40. Selain memastikan manfaat pembangunan dinikmati semua lapisan masyarakat, Nanak Nacal Reknak ma program Jelajah Kekal Harapan and Senawang. Kelaid pada doh, selembih 200 pegawai beranggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Kelaid Negeri Bok Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Nacal, persiapan nak pertingkatkan menerusi latihan khusus buat program pembangunan kompetensi. Aksi berbahaya nebaba menunggang motosikal sambil naen leh buat kuis dan alustar Mash Hatop naen kepada penahanan suspek. Nacal Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Syed Basri Syed Ali, suspek dikesan menerusi rakaman video tular yang nane-nanak natel aksi natayot taya hadapan motosikal atau vili. Kes disiasat naho Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Nadek nata buk nahul najangka melanda marap-marap kawasan en semenanjung hingga 10 Yahya doh. Men Malaysia menerusi nei kenyataan maklumkan kawasan terlibat Pulau Pinang, Selangor, Johor buk Melaka. En Selangor antara kawasan terlibat ialah Kelang buk Kuala Langat, manakala Johor melibatkan Tangkak, Muar buk Batu Pahat. Nata rakyat dijangka turut berlaku di daerah Jasin dan Melaka. Pemantauan keselamatan di sekolah tak boleh hanya tertumpu kepada kes buli. Sebaliknya perlu merangkumi semua insiden yang boleh mengancam keselamatan pelajar. Menteri Keluarga Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap kejadian perlu nak perhatian serius bagi memastikan sekolah kekal sebagai tempat paling selamat untuk menimba ilmu.
Kejohanan badminton terbuka China 2026 beregu campuran negara Chen Tangji bawa Clarissa Tan marama pusingan kenar selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel bawa Tu Puyong Nguyen 20-17, 20-19. Menanti pasangan dua mampu singan seterusnya pilihan Nar Enum China, Jiang Zibang bawa Cheng Fanghui yang merebut tempat masuk kusoj. Turut melangkah mampu singan sama berugu baba Go Shifei bawa Nur Izzuddin Muhammad Rumsani. Gandingan doh menewaskan pasangan Taiwan, Chen Jirai bawa Lin Yusheh 15, 20-19 bawa 20-15 bawa 20-16. Emnak seterusnya akan berdepan gandingan Denmark, Daniel Lurgard bawa Mats Westergaard. Sekian kata Mernum Asyik FM, berita nasunting oleh Mazniza Awang Kecik dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Okey, hari ini saya nak cerita tentang muafakat. Anda tahu tak muafakat tu apa sebenarnya? Muafakat itu diambil daripada perkataan Arab dipanggil wafaqa. Wafaqa ertinya ngam. Ngam tu apa maknanya? Cocoklah. And kita ni hidup dalam satu negara, terutamanya macam Malaysia ni, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya, bahasa dan sebagainya. And memang kita takkan sama, tak boleh sama. Tapi yang boleh menyatukan kita bila kita ada perkataan ngam ataupun muafakat. Mana boleh dalam satu kampung tu semua laki je, tak ada perempuan. Oi, yang jadi kampung apa tu? Mana boleh dalam satu kampung tu semua perempuan je, tak ada laki langsung? Pun tak boleh juga. Mana boleh dalam satu kampung tu semua orang tua je, tak ada orang muda? Ataupun orang muda je, tak ada orang muda? Tak ada orang tua, muda semua. Jadi tak boleh. Dia yang sebenarnya sebuah kampung yang baik, yang ada muafakat apabila mereka saling tampung menampung. Orang tua hormat orang muda, orang muda sayang orang tua, laki tolong orang perempuan, orang perempuan tolong orang laki, orang laki pergi ke kebun, orang perempuan masak kat rumah. Contohlah. Jadi peranan masing-masing tu ada. Bila disatukan macam jigsaw puzzle tu, barulah kita menjadi muafakat. Jadi saya sangat bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia, menjadi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kita ada macam-macam bangsa, kita ada bangsa asli, bangsa asli pun ada macam-macam jenis, and ada yang negeri lain, negeri lain pula, and jadi sebagainya. Kita ni berbeza-beza supaya kita bermuafakat, saling tampung menampung, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling bantu sesama kita. Jadilah kita bangsa yang terbaik, menjadi jadi contoh kepada negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan muafakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
0: #penyiaranJakim. Asyik FM.

0: Okey, Babu, saya selalu dalam kampung Jack Jog.
1: Ya. Yeah. Hmm. Kampung Jack Jog, Babu Jack Jog.
0: Babu Jack Jog.
1: Malau icu anak.
0: Aduh.
1: Cu anak ni.
0: Okey, okey. Nah.
1: Nak berseng jog, ya. Men atai-atai. Men kawa-kawa eh, seng mong siaran kandik untuk balik. Yeh Yado, selamat Yeh Yado. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mungkin rakan suri rumah ini nak lah seng mong radio.
0: Yeah.
1: Yang kerja anak untuk sempan. Seng mong and hinsen dek lah. Pudu RTM klik.
0: Mudah, pudu. Mudah, pudu. Malu-malu pun boleh. Achieve pun boleh seng mong.
1: Boleh seng mong.
0: Rasa ano, elok, boring-boring nak boleh seng mong je. Kan, kalau kereta kan, kalau bas ke.
1: Malu-malu
0: he. And dia kerja ke. Senang rehat kan. Putus puduh 10 tu. Waktu rehat lah kadang kan. Berehat. Boleh lah saya mong sekejap. Suara DJ Linda kan.
1: Suara DJ Azmi kan. Pagi-pagi.
0: Pagi lah kan. Ya.
1: Setiap Khamis. Tapi Khamis tu. Bukan setiap Khamis lah ya.
0: Kita
1: lebih
0: akan selang-selang lah ya. Bersama.
1: Sebulan nak narkali.
0: Kita akan bergile-gile lah dengan adik-adik kita tu.
1: Kami budak Gen Z. Dengan adik-adik Gen Z ya. Tapi kami bukan Gen Z ya.
0: Kami bukan Gen Z. Kami Gen, entah apa Gen lah.
1: Gen dinosaur. Adik Gen dinosaur.
0: Tak lama lagi bila habis Gen Z tu. Jadi Gen Alpha kan. Alpha dan sama Alpha. Maksudnya nak luas balik Mak A lah.
1: Mak A balik
0: Kalau sebelum tu Z kan.
1: Okay.
0: Sebelum tu Z. Jadi sekarang dah A dah.
1: A do lah. Kira-kira
0: A do
1: Y lah.
0: A do Y sebelum lagi.
1: Sebelum lagi ya.
0: Y nak kira how Y kot.
1: Ya, milenia cik.
0: Milenia.
1: Milenia.
0: Kan itu elak lah. Elok sekali. Jen kan itu.
1: Jen ni apa? Jen arkib tak boleh keluar dah.
0: Nanti hantar bahan Jen dah sebenarnya. Museum. Layak duduk museum dah.
1: Oh, museum dah ni. Jadi arkib pameran
0: negara,
1: dah.
0: Jabatan arkib negara dah.
1: Oh, jen dalam pameran dah. Ni melawat ni. Nak antara nama-nama dah sebenarnya. Tapi tak elak lah kalau... I rasa Gen Z tu bukan Gen Z, Millennia tu tahun 90-an 90-an lah.
0: 90-an lah.
1: 80-an hingga 90-an. Okay, kalau 70-an tu elect lah.
0: Kategori anak lah kan. Punya Dina elo
1: generasi.
0: Generasi lah, generasi Y, X, X, Y, Z,
1: A, B, C, D, E, F, G.
0: Jadi Alpha balik. Alpha. Yang pada Alpha lah.
1: Tapi sebelum nak get info lah, Mak, okay. Kena gunakan pendengar Aisyah FM untuk antara get info jangkaan cuaca,
0: Okey, silakan.
1: Kalau Mne and Anu, jangkaan cuaca Bali, Gehya do atek lah. Kalau Ene, Nadeg, marap-marap tempat and Perlis, Negeri Sembilan dan juga Johor.
0: Yeah.
1: Nadeg, hejek, marap-marap tempat, kawasan pantai Pulau Pinang, Selangor dan juga Melaka. Nadeg, hejek, marap-marap tempat, kawasan pedalaman Pahang. Gehya do kalau Ene, Tok Tehta and Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Sabah kalau ini lembih tempat and wilayah Persekutuan Labuan. Nata hejek lembih tempat pendalaman Pantai Barat, Pok Kudat, Tok Tehta, Matawau dan juga Sandakan ya. Sabah pula Sarawak well. Kalau ini nata and marap-marap tempat and Betung, Sarikei, Mukah, Bintulu, Bok Miri, Tok Tehta, Ma Kucing, Serian, Semerahan, Seri Aman, Sibu, Kapit dan juga Limbang ya. Dan cuaca leng agdo kalau ini nada merap-merap tempat hejek Ma Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Johor. Nada merap-merap tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Tok Tehta Narhe iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka, Semenanjung. Sabah well kalau ini nada merap-merap tempat and pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan, Tok Tehta, Makudat, Bok, wilayah Persekutuan Labuan. Nada gejek marap-marap tempat di Kuching, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, Tok Tehta, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung dan juga Sarikei. Jadi di Kuala Lumpur, kalau ini pagi tiada hujan, petang ribut petir. Suhu suhu 34 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius. Kebanyakan tempat memeh hujan lah.
0: Memeh hujan lah demo.
1: Semenanjung, Sabah, Sarawak, banyak tempat hujan.
0: Tapi
1: hok ribut petir banyak ni di Semenanjung lah.
0: Semenanjung
1: ribut petir. Sarawak pun ada juga ribut petir.
0: Hujan sama lah.
1: Beberapa tempat gak.
0: Hujan-hujan.
1: Hujan petai je, hujan petai je, hujan gitulah.
0: Hujan-hujan je petai.
1: Oh, deh. Dan jangkaan dia ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam hari ini 23 Julai 2026.
0: Okey, jadi nak cakap jangkaan lah teman-teman cuaca
1: sahaja.
0: Untuk sebelah Leng Akdoha, jadi mula yang akan bergerak malam saja, hati-hati eneng keadaan cuaca nak.
1: Iya.
0: Okey, kemarin ilo HTL ha. Kemarin.
1: Kemarin ku tidur.
0: Saya mohon lah. Tidur jangan.
1: Tidurlah.
0: Kemarin, sebenarnya 17. Ya, gitu.
1: Asyik FM.

0: Rejoignez-moi à Chic FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoy.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Boy Numoy HFM. Ya, yeah, HFM Boy Numoy 12.23 Iminit Ikudijis. Tengah hari ketika Nuknan masih lagi berteman kering wiki ke udara. Semestinya kata segmen Mahi Asyik lah ya. Dalam pun gah dia gembira lah, dia keramik lah ya untuk Ki. Dia sebelum ada mungkin Ki tertanya-tanya, DJ saluran Maestro 875 aje dah hentok lah ke dah mong balik lah ya sebenarnya. Ki boleh cerengaikan semula menerusi siaran radio RTM, menerusi saluran Astro. Ya Ajih, kalau Asyik FM ni masih sama lah 875 lah ya. Saya Najib juga Kek boleh cerengai kembali radio-radio RTM juga ada killer, antaranya National FM ada boleh Kek cerengaikan menerusi channel 869, Sabah V FM channel 870, YFM menerusi saluran 871 dan Trax FM juga lah ya, saluran 872 dan Minal FM juga 873 dan pastinya IFM 874 lah ya. Okay, relok pun Kek boleh next semula perkongsian ada menerusi media sosial Asyik FM, Facebook, jalan lagi Instagram, TikTok dan sebagainya lah ya. Kek boleh biar ni gembira lah. Okay, aja antara murid Kek perkongsian dia boleh kongsikan ketika runan strategi juga ya Ajih berkaitan rumalok lah ya. Kalau hinang net tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya negeri lah ya, negeri 9 ke 16. Okey, Kek boleh rancang Kek punya masa ataupun biar net untuk Kek pandai lah ya antara tarikh-tarikh penting sepanjang proses pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke 16 untuk perhatian warga negeri 9 lah. Okey, dia biar juga untuk penamaan calon dia telah pun BUI pada 18 Julai Januk 26 hari Sabtu, dan untuk hari mengundi awal dibiok pada hari 20 Selasa lah ya, bersama dengan tarikh 28 Julai 2026. Ada biasanya mambik dia melibatkan mambik dia bekerja sebagai pihak berkuasa tempatan lah, PBT lah ya, mambik abang-abang askar, polis dan berkaitan lah. Dan paling penting juga hari mengundi dia telah pun biok pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu lah ya. Jadi Kek buat dia anak jati negeri 9 ataupun telah pun bigai dah leave dah pun, memang Kek boleh tunaikan tanggungjawab Kek lah ya. Okey, Kek boleh semak maklumat pengundian PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke 16 ada. Dia telah pun biap naik BU dengan lebih mudah. Antaranya mong nik saluran rasmi untuk semakan dan pertanyaan. Antaranya Kek boleh semak menerusi portal website rasmi https://mysprsemak.spr.gov.my aja pertama ya, dan kedua menerusi aplikasi MySPR Semak dan menerusi talian hotline juga. Kek boleh telefon terus hotline SPR di aja 0388927218. Waktu operasi ni dia telah pun bermula pada 23 Jun loi 1 Ogos ada, bermula jam 9 pegelap loi 8 imengot lah, buka setiap hari. Kek boleh tanya Kek punya relok ni, Kek punya perincian, Kek punya detail peribadi Kek lah ya, betul ke tak. Okey, Naik akan sedia membantu lah ya, Ajik ceritanya. Okey, relapun terus saya dan lagu sekejap, Katih Dalek Temir Survival 2.0 Day 2 and Bapu Nom Blatim Asyik FM Moinu Moinu.

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

Ya, Agas ngangguk sebenarnya lah ya. Telapun menghiburkan di ketika dunia pukul 12.45 minit kudijis. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara segmen My Hi Asyik lah ya. Lebih kurang 15 minit lagi akan hi ok laluan sekejap untuk gah ataupun berita dialek Smile lah ya. Okay, sambil-sambil ke cerengai lagu-lagu hiburan semasa juga akan kongsikan memberi perkongsian berkenaan Ruby Pasal Ne tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 HKHM lah. Lepasinya dia biokmu sebagai Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dia pilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKM 2026 dia mencerminkan komitmen bersama lah ya katih bi membina sebuah negara demaju inklusif keseluruhan lah ya ruh harmoni supaya kesejahteraan akan dinikmati setiap mai Malaysia lah ya. Okay, jadi eng seru ambil pai rakyat ya terutamanya lebih gemar kampung je mungkin kek boleh pakat lah ya keluarga engkek peringat engkek dia paling nyon dia paling rek makawasan kek je hiaskan ruh bendera Jalur Gemilang madu engkek ataupun JPKK kek sendiri ya kek punya JPKK makampung je boleh ajak lah ya supaya hias kediaman kek dengan Jalur Gemilang supaya semarakkan lagi lah sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ada supaya pening rasa cinta pada negara dan secara langsung bikukuhkan perpaduan bisuburkan semangat patriotisme lah ya rela pun kalau mengambil main nyam khususnya mungkin punya kepakaran juga yang sarankan yang cadangkan supaya engkik boleh juga melayari Merdeka portal merdeka360.my untuk kek muat turun kek download logo rasmi lagu patriotik serta pelbagai bahan promosi untuk menyemarakkan lagi semangat kebangsaan hilah pada tahun ada kek aje paling mudah ni jadi biap ni ada pastinya untuk kek mempelbagaikan lagi lah ya okay, sepenuh sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ada okay, walaupun terus silai dan lagu sekejap Ju nyanyian Lenny lagu Pai sebenarnya Ju Ilai pastinya dia berjudul Ku Sendiri Asyik FM Moi Demoy.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pad yang lain.
1: Saya Ki daripada Tunas Pai.
2: Ya, hati ni.
3: Gua Tunas Tunas Pai nak peras.
4: Ibu Ibu Tunas Pai. Meme.
3: Moi
0: nu moi. Terus dengar. Moi nu moi. Asyik FM.

Dia reactivkan semula Yaji saluran Astro 875. Malam untuk rakan-rakan Hi, dia telah pun biap net kit boleh cerengai semula menerusi saluran Astro ataupun Karang J mong enjoy lah ya. Makan pun kit lah sekitar rumah penalaman dan sebagainya. Ketiga-tiganan Hi panik juga pada hari ada kit boleh cerengai semula lah ya. Siaran radio RTM menerusi saluran Astro Ya Haji, kalau Asyik FM net saluran 875 lah. Mung juga ada killer, mungkin kek dia meminati radio nasional pun, kek boleh joy, kek boleh cerengai late night menerusi channel 869 Sabah V, Sumanda Sabah. Okay, menerusi saluran 870 juga. Dan YFM Rakan Hit Jus Rawak lah ya, 871 Track SM, Track SM lah, Track FM lah ya, Tersyakil pula ya. Okay, menerusi saluran 872. Dan pastinya Minal FM juga, buat dia meminati biapnet genre-genre Hindustan ataupun lagu-lagu biapnet, lagu-lagu Tamil pun among juga ya. Minal FM net menerusi saluran 873. Dan IFM Wo Aini okay, 874 lah ya, menerusi saluran Astro Haji Ili lah ya. Okay, boleh neng semula sebab jaluk lah ya. Canuk je rakyat main bertanya, sebab canuk je memang tok, tapi ada telah pun kembali semula lah, telah switch rengai rintihan-rintihan ya, jom ambil pendengar dek. Jadi kek boleh biap ni cerengai semula lah ya. Gasip untuk biap ni, kalau omong segmen-segmen dia memerlukan penglibatan kek, kek semain lagu dan sebagainya, boleh talih lah ya. Kek ngeng, kek punya permintaan je menerusi talian WhatsApp HFM bernombor 0133151600. Kalau guna deh, tak boleh lah. Kalau untuk ing jalan nak ang tunaikan permintaan kek, okay? Tapi kalau kek mahu berkongsi perkara-perkara dia menarik, mungkin biar niat persiapan pilihan raya lah ya, ketika duduk berlaku ataupun sedang berlangsung mah Negeri Sembilan, boleh talih lah ya. Aje antara gah-gah dia boleh kek kongsi lah. Okay, kalau hineng juga ya Aje malok, biap ya, Terminal 1 Seremban dia menerima pengiktirafan sebagai Terminal Grade E. Wah, malok biap ya. Menteri Pengangkutan Anthony Look lah. Haji ceritanya berkaitan ru malok biap juga ya Haji. Hi punya PMX sendiri, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia biok bayangan kerajaan dia akan diperhuit lagi kadar sumbangan asas rahmah SARA ketika masa denyon bagi membantu bipergek beban kos hari Sinai Mai Raya lah. Ini dia biap juga langkah in dia dipertimbangkan telah kerajaan bikot kira malu balas ru rintihan Mai Raya, meskipun pelbagai bentuk bantuan telah pun disalurkan sebelum ada lah ya. Okay, dia biap juga balok lah ya, kerajaan mana ni dia akan terus diperhalusi kemungkinan akan diperhuit kadar bantuan kepada Mai Raya, Mai Jen Oi termasuk STR Rusara sekiranya keadaan ekonomi negara mengizinkan lah ya. Haji ceritanya. Okey, ada pastinya dia biap dia akan dibincangkan bersama Ru KSU, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud American akan dipertimbangkan katih pembentangan Banjawan 2027 lah ya. Haji ceritanya. Okey. Okey, relevan terus layan lagu nyanyian JKPI ya, yeah? Lagu kata dalek mah meri, Eet Kirip Surat. Okey, pastinya akan kudara Syabam, Moinumai. Moinumai.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ratus 2.5 Pahang Barat.

0: Saya mengenalkan diri saya. Saya ni Asna, anak lelaki selama tak pada tahun 2013. Saya kontrol seluruh kampung lah. Kampung ni ada 7 kampung. Start pada bawah tu 3 kampung, atas 3 kampung, lepas tu tertengah ni 1 kampung. Ini jadi 7 kampung. Kaum Batik sajalah. Kampung start pada bawah, Kampung Atuk, Kuala Yong dan Kampung Tabung, Awu, Kenyam, Sat. Last kampung kaum Batik. Batin ada 7 batin. 7 batin dan bawah tu kira batin utama lah. Jadi saya ni kira ketimilan batin sajalah. Saya cuma bertemu ramah di kawasan kampung Dedari ni lah.
1: Asyik FM. Moh ye berceh, yang kau kampung dari, ikjeng Asyik FM. Poneng pong.
2: Asyik FM. Ya, Chef M. Moinu Moin, 1.49 minit idu ketika Nunan masih lagi bersama dengan Wiki ke udara untuk segmen Mahi Asyik lah. Ya, relok pun terima kasih. Depan tali cerikan kanji menerusi aplikasi RTM Klik-Klik. RTM Klik-Klik pula betul-betul percuma. Dia boleh kek berkep sebenarnya. Menerusi kek punya telefon pintar lah ya. Kek boleh cerikan Chef FM makhluk tali kek berada. Dan paling penting net mong capaian internet dia kuat lah ya. Okey, kalau mungkin sebelum ada kek saluning ataupun kek salun cerengai menerusi saluran Astro, mong satu ketika je, tempoh je, kek tak boleh capai kan, tak boleh akses. Tapi gak risau, hunan ada telah pun kek boleh cerengai semula. Pastinya menerusi saluran Astro 875, ya je Asyik FM lah. Okay, mungkin rakan-rakan hi, sebelum dia bi... Yelah, bi anu dia lah ya. Selalu bi WhatsApp, bi message. Kata talian WhatsApp Asyik FM. Nanti tanya, eh DJ, bila dah? Dah hentok ke? Dah TikTok lagi ke? Menerusi saluran Astro? Ada dah terjawab dah. Jik perkep balik untuk kek lah ya. Supaya senang untuk kek joy jik sentiasa. Malak tali kek berada lah. Okay. Relapun, memberi perkongsian ya Ajih berkaitan dulu pastinya bola sepak negara hit lah ya. Malak kalau hineng untuk berkenaan dulu Piala Hyundai ASEAN 2026 lah ya, untuk kek boleh saksikan perlawanan pada Minggu Nungar, Minggu Hadapan ya Ajih. Kalau hineng nak skuad Harimau Malaya dia dikendalikan ya, pastinya tak lain tak bukan hik punya anu dia lah ya. Jurulatih sementara Harimau Malaya ya Ajih Tan Cheng Ho, dia pastinya Ilis sendiri telah dimutamatkan juga mong 25 pemain lah, dia telah pun bicerik lah ya, untuk menghadapi Piala Hyundai ASEAN 2026. Dia akan berlangsung Malaysia sendiri lah ya Ajih, Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Perlawanan pertama pada 28 Julai pada Minggu Nungar, hari Selasa, Malaysia akan menerima kunjungan pasukan Laos lah ya. Ya Ajih, sepak mula ni hari Selasa ni 28 Julai, dia bermula pada 9 Imengot. Bertepat Mas Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Malaysia menentang Laos. Harga tiket dia untuk terbuka RM30 dan mambil sangit RM5 lah. Okey, aja untuk perlawanan pertama dan pastinya perlawanan kedua melibatkan pasukan Harimau Malaya, dia akan menentang Filipina pada 8 Ogos 2026 lah. Okey, mambil skuad pemain pun telah pun dimutamatkan, 25 pemain ada. Dia pastinya merugikan perkongsian juga ya, dia biap ya. Tan Cheng Ho telah pun bicerik antara menjadi tumpuan ya Ajih. Mong nana hipanai pada mana antem je, selalu lah ya, selalu kabar angin Pino je kuat tali kan. Ya Ajih, pemain penyerang juga ataupun pemain tengah dia berdarah mong biap naik pemain warisan lah ya Ajih. Wan Kuzain dia bermain ma klub USA Amerika Syarikat. Ya Ajih, Sporting Jacks telah pun bicerik untuk diperkukuhkan skuad Harimau Malaya adalah Ilai bermain kati posisi midfield ataupun pemain tengah. Sen Ilai juga ya Aji pemain pertahanan ataupun adalah numam lagi lah ya. Ya Aji Richard Chin, Ju Scotland, dia akan bermain juga, telah pun bicerik untuk diperkukuhkan lagi skuad Harimau Malaya adalah ya. Sen Aji juga pastinya penyerang Hadi Fayad dia, ketika Nunan bermain ma Jepun ya Aji kelab Vancouver Mi United Club, dia berkelana maju pun lah, telah pun bicara kembali lah. Okey, harapkan membik ada pastinya akan bipasal net diperkuatkan lagi lah, ditambah bisa lagi untuk serangan skuad Harimau Malaya deh, dia akan dimulakan pada minggu nana lagi lah. Okey, rebon terus silayan nana lagu sekejap. Junyanyan Ali KS, Katedelik Temir, Jet Lord, Aisyah FM, Moin Moin.

0: 페스티벌이.
1: Halo, hai. Ini perkenalan diri ini Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang, Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping dia juga, ini seringkali macam ini tetap bernoy. Ini yang cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoy ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas yang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Ju Kampung Kabak, Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.

Ya, selamat tiba Debbie nyanyikan Ya Luhai Relawit lah. Ya, sebenarnya telah pun menghiburkan hit ketika dunia pukul 28 minit idui. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara segmen My Hit Asyik lah ya. Relawpun lebih kurang 20 minit lagi menghampiri untuk segmen Kazana Seni Asyik FM. Malok kita akan getik lagu-lagu tradisional My Hit, tapi khususnya kali ada Eng Ain Kik Sewang ataupun Jelulak. Pastinya Semai lah ya. Dia akan bersiaran sehingga jam ni idui cuhai lah ya. Selama 30 minit bersiaran lah. Okay. Tapi sebelum je memberi perkongsian antara gah-gah Debiap, ada dia berlaku matawau lah ya. Debiap numom sangat nyenyam remaja kral ya. Remaja lelaki berusia 17 tahun bireman 4 hari bagi membantu siasatan. Malok mambik pihak polis adeh bibleh bitemu penemuan bayi ya, bayi kerdur dipercayai pai tadi biperios dan bipek bibuang kati kawasan Semak Nyon Mas Buah Dek Mak Kampung Jawa Matawau adalah kejadian berlaku pada Sengon di Debiap juga. Malok perintah Sereman sehingga 26 Julai ada biperhol di Magistrate Don Stewin Malanjum bagi membolehkan pihak polis melengkapkan siasatan Rubicon sampel asid dio siri bonuklik ataupun DNA lah ya. Lebih jauh pada Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Relok pun kek boleh neng juga malu eng baca ada ataupun eng neng video juga menerusi media sosial berita RTM lah. Kes ini aja juga malu ya Debiap. Ada berlaku ma Pulau Tioman. Lain pula cerita tapi masih berkaitan lukis-kis lah. Malu Debiap numum kerdua tempatan dia meninggal dunia telas menjalankan nan aktiviti bililoi menyelam ma perairan kampung Salang Pulau Tioman pada Ahad Canuk. Aki dibiak juga ya pihak polis mangsa Heng Jing Ying dia berumur 31 tahun bersama Rui Kawak ya i rakannya telah pun disertai aktiviti anjuran sebuah pusat selaman selama narari bermula 17 Julai. Dibiak juga siasatan awal didapati pada 19 Julai Canuk mangsa bersama rukumpulan 9 peserta numam pengajar Rudumom Dive Master lah ya diberi aktiviti selam santai kawasan Sifan Batu Malang Pulau Tulai. Relok pun kek boleh perkep ataupun kek neng gah di selanjutnya menerusi portal rasmi berita RTM lah ya aja ceritanya. Jadi untuk rakan-rakan kalau kek merancang atau BUI aktiviti dia pasti beriadah pada hari Minggu berhati-hatilah pantau juga keadaan sekeliling lah ya sama ada mengurisiko ataupun tak lah ya. Okey, lepasnya hit layan nana lagu ya. Dia bipasan net modern tapi mong get white traditional. Lepasnya rakan hit Ju Suku Jahai, Kota Raya Alam dan akan gudara empat menrak Jahai. Assalamualaikum. Moi.

0: Edgar Pacheff en Mooi No Mooi No Mooi.
1: Jadi, anjap drok senoi le, kalau drok gop. Bermana indih berasal kampung Rakoh, jarak adik beradik rubah cip ing basut. Basut kampung Rakoh, sama ayah sama mak dan adik abang lah. Yeah. Ha, jadi bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ni bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni, ha, Menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk.

0: Ya, yeah, Chef Fem, Moidumoy, 2.49 minit Idui ketika nunan. Okay, lebih kurang 11 minit lagi menghampiri jam ni Idui, 3 petang. Sebelum pergi olah-olah sekejap untuk berita dialek temuan lah. Ya, pastinya Eng Wiki ke udara ketika nunan. Untuk rakan-rakan hi akan engwe sengkit lah runar lagu jenulak lah ya. Dia bi perloi ya rakas terakhir bah murat ken kampung terakit Yajih Mapus Telanok dan akan kudara dan telah juga juga bersama Zaidan anak laki yuk saya ya ken kampung Pus Sindrut lah ya rakaman Ma Bukit Long pada tahun 2018. Okey, lepasnya akan kudara untuk memberi minit alai ya. Okey, walaupun akan hi bertemu hi balas semula untuk Simon Mai hi Asyik telah ju agah dalik temuan lagi. Dalam terus saya Nasha Fam. Moin moin.
1: Muin Murat. Kampung terakit. Ada juga lain lah. Ruai Lebak.

0: Pertama nane, kedua nar, tiga nik, empat esan, lima dulan, enam iko, tujuh tilan, lapan ketipak, sembilan ketimbung, puluh kopak, sebelas kopung.
1: ACFM. Nama saya Saidan, Kampung Cerung, tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik. Kami dari kumpulan Beltop.
2: Kami kumpulan Kiloi.
3: Kami kumpulan Pearl.
4: Kami Reston.
5: Hai, kami A-Boys.
6: Pastikan bersama Asyik FM.

Ya, Jelmol Ise, nyanyian lagu Ju Sengyong sebentar ni lah ya, telah pun menghiburkan hit ketika kedudukan pukul 3.14 minit idui. Okey, masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara untuk segmen My Hi Ashi. Sehinggalah jam 4 idu cahoy lah ya. 45 minit lagi baki untuk Eng Pro mungkin. Ketika kedudukan susinya kata segmen My Hi Ashi lah ya. Okey, mungkin juga ada sedang bekerja ketika kedudukan. Selamat bekerja, tinggal memberi jam lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan Encik. Relok pun mungkin dia sedang bercuti ataupun Encik berada masa sekitar Putrajaya, Lemah Kelang. Malok ya, Encik boleh sertai juga. Encik boleh perkep barangan usahawan My Hi menerusi Festival Ikon Desa 2026. Ada pastinya menampilkan produk eksklusif usahawan Mami My Hi ya. Okey. Ada pastinya pelbagai barangan My Hi DBI ya Jakua Siri kepada Encik lah ya, Ma Festival Ikon Desa 2026, antaranya produk kraftangan, herba, hasil tani serta canak rungenut lah. Kek boleh chip ataupun kek boleh bleh perkep

20 Julai 2026. Ya aja 27 ni pada hari jelek ya. Hari Isnin. Loi hari Khamis pada minggu hujung minggu adalah. KI masa nak sama juga. Pada 9 I Pegelap, Loi 5 Idui. Bertempat ma lobi pejabat KKDW, Kementerian Kemajuan Desa Wilayah, ma Presiden 4 Putrajaya lah. Kek boleh neng rayak lah ya, antara barangan-barangan dia menarik. Dia boleh lebih nek, kek boleh perkep lah. Antara tarikan dan pengisian nek, antaranya jualan produk cakna, ready to eat katanya, serta ngeknut dan jualan hasil kraft serta gaya sidup, hasil tani segar, demonstrasi produk kraft serta persembahan sewang. Rupa bagai aktiviti dia menarik, antaranya persembahan sewang debi Perloi, ya kumpulan sewang lanok jusku temuan dah akan biui pada hari adalah sebenarnya 23 Julai 2026. Okey, aja antaranya macam-macam lah ya. Mung madu juga jelek lagi. Madu kelulut tualang. Wah, terbaik lah ya. Original. Okey, aja paling penting. Antara pengisian ni ada menarik ya aja. Mung hari adalah lah yang kongsikan tentatif atau cara untuk hari adalah 23 Julai. Seperti biasa, gerai jualan setiap mung. Pameran keratangan, herba dan pada hipanai dui anak sebenarnya telah berlangsungnya tarian sewang temuan laju kumpulan lanok. Dewa pula demo gasing. okay, demo gasing pun mong hari adah tapi telah pun berlalu. Tak apa, eng kongsikan pada henle punya ya aje 24 Julai. Malok kek boleh neng juga sama juga gerai jualan usahawan dan pameran keratangan ruh herba. Dan selain aja juga permainan tradisional kercang. Kercang ada biasanya mambik jus ku jakun lah ya. Kalau manan term ni, tak silap eng ju kampung peta. Eng boleh lah main gek-gek lah ya. Kalau nak semai ni, cek riknot. Kalau manan term, kalau main mahmeri lah ya. Kalau hi hot jek-jek main mahmeri, kena melalui ujian berkenaan. Dikenali sebagai permainan net boy latip lah. Kalau kek lepas, kek kep green light dia. Pak mertua. Okey, jadi ceritanya. Dan pastinya demo anyaman pun mong. Demo berkenaan tu tempok hi punya pemakaian makui hi lah je. Ya. Aje antaranya aksesori kuku je di kepala dan selempang juga aje untuk pada hendlep. Dan pastinya nar idui sehingga lima idui, gerai jualan usahawan dan pameran keratangan ruh herba lah ya. Aje antaranya perkara yang menarik. Lokasi net malobi pejabat KKDW Presiden 4 Putrajaya. Okay. Dan apa terus sayan, OP Camar, Rumawar Bekau Band, Katedalex Melai, Lodge Takdir. Asyafam, main-main.

0: Berhati-hati berkongsi data pribadi secara dalam talian kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.
1: Asyik FM. Moi, Nemoi. Lain daripada yang lain.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: 89.3 Ulu Blitz Asyik FM.
1: Ya, Chef M, Moin Umoy, 3.45 minit, edui ketika nunan. Masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara, semestinya kata segmen Mahi Asyik lah ya. Okey, relaupun antara program dia menarik, dia boleh kek turut serta juga mengambil golongan Mahi, mengambil main nyenyam ataupun engkit sendiri, dia masih bikakek kerja lah ya, peluang kerjaya dan sebagainya, kata pejabat awam. Ada nana gah info dia gembira, dia kerakmi untuk kek lah. Ada pastinya temu duga terbuka peluang kerjaya jururawat grade U5 ya, untuk KB Plert, bi permuat kata KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan pastinya dia akan BUI Marumpin, warga-warga Rumpin ataupun kawasan sekitar The Mong Kit sendiri ya, Kit lah Mong Diploma Kejururawatan. Ada peluang kemasan Kit untuk menyertai perkhidmatan awam. Malok ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, dia akan BUI temuduga terbuka secara bersemuka untuk jawatan jururawat grade U5 lah. Tempat temuduga net ya, Blok A, Kolej Komuniti Rompin Pahang. Masa pendaftaran 8.30 minit pergelap, loy lah selesai. Dan taraf lantikan, pelantikan tetap lah ya. Bila DJ? Dia akan BUI pada hujung minggu ada, pada 25 lah. Okay, dan pastinya untuk rakan-rakan ini juga, Haji Ilir lah ya. Perkongsian ada sebenarnya Eng Neng menerusi media sosial SPA Malaysia pada ketika dunan, pada 25 hari bulan adalah ya, pada hujung minggu ada, hari Sabtu sebenarnya. Antara dokumen wajib dan kian untuk kek sediakan ya Haji, kek kenaan bersih asal serta salinan fotostat, antaranya kad pengenalan, IC kek, sijil SPM, bukan slip keputusan. Aja bukan lah ya, biasanya main mungkin terkeliru ataupun kick seat sebenarnya. Okay. Dan scroll transkrip diploma kejururawatan, selain aja juga sijil pendaftaran Lembaga Jururawat Malaysia jadual kelima, serta APC RON lah, jika mong. Aja ili lah ya, antara benda-benda yang menarik. Dan pastinya selain aja juga, kalau kick mungkin tidak banyak, DJ takkanlah jururawat tali, mong sebenarnya berkila, janganlah, jangan risau. Okey, pastinya kembara kerjaya Madani SPA XMFJ Rompin, My Future Job 2026, tepat sama juga Makolej Komiti Rompin pada 25 Julai ada, hari Sabtu. Kek boleh turut sertai lah ya. Okey, debiap juga peluang kek untuk perkep maklumat kerjaya dan khidmat nasihat katil perkhidmatan awam dan swasta pada 25 Julai ada, bermula jam 8.30 minit Iperklub, loy 4.30 minit Idui, tempat Makolej Komiti Rompin. Dan pastinya Mambi ada, dan akan BI untuk engkit sendiri ya, untuk ujian pemeriksaan fizikal, panca indera dan kecergasan secara terbuka, WIN UFPK, bagi skim perkhidmatan berikut lah, antaranya skim keselamatan dan pertahanan awam, kontrak kecuali skim bomba, skim kewangan WK, skim pencegahan P, skim penguatkuasa maritim T. Dia ingat nenek huruf-huruf, nenek huruf ni adalah skim je lah ya. Saya juga mungkin ambil je lah, dia ingat je nenek berkenaan jururawat pun kek boleh terus serta, dan kek boleh neng terus menerusi media sosial SPA 9, kod lah ya, peluang ada SPA Malaysia, kek perlu kod peluang ada, sebab bukan selalu mong lah ya, ada pintu kek dah terbuka luas, kek hanya chip dan pastikan kek joy lah. Antara biap net, syarat-syarat dia kek perlukan untuk turut serta lah. Okay, relok pun terus saya lagu nyanyian Ju Mr. Jam Bay Madeh Asyafan, main-main.

Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Kerajaan bersedia menjedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, penjedahan sama ada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Menurut Perdana Menteri, Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Penekanan diberikan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Prinsip itu terus menjadi panduan dalam kerangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
1: Next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we capture it in the Madani framework. That the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Unjuran awal keluaran dalam negara kasar yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan pengurusan ekonomi kerajaan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu didorong beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta penambahan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
3: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan dular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafdi Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Berita seterusnya. Malaysia hampir mencapai 32% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu TBB setakat Jun lalu, sekaligus meletakkan negara di landasan tepat mencapai sasaran 35% menjelang 2030. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan kemajuan berterusan negara dalam melaksanakan agenda peralihan tenaga menerusi Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR sehingga Disember 2025. Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang TBB seperti disasarkan. Sasaran seterusnya meningkatkan kapasiti itu kepada 35% pada 2030 dan 70% menjelang 2050. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR diarah menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian. Ini bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Timbalan Menteri Luar Datuk Loganisman Awang Sauni berkata, keputusan Kabinet itu bagi memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksana secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan. Pendaftaran bawah DPP akan dilaksanakan melalui proses ketat, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan bertujuan memastikan hanya individu layak didaftarkan selain menghalang kemasukan pendatang tanpa izin pada masa depan. Susulan konflik terbaru Amerika Syarikat Iran, Menteri-Menteri Luar Asia Tenggara mendesak kebebasan pelayaran di selat antarabangsa diberi jaminan. Menurut draft kenyataan rasminya ketika mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN AMM ke-59 serta mesyuarat-mesyuarat, ASEAN turut mengulangi kesan agar semua pihak menahan diri dalam konflik Asia Barat yang kini memberi kesan domino kepada ekonomi rantau ini. Industri pembinaan kapal China terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di pasaran global. Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, jumlah kapal yang siap dibina di China mencecah 3.6 juta tan berat maksimum DWT pada separuh pertama 2026, meningkat 51.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah tempahan baharu pula mencecah 121.06 juta DWT, meningkat 173.1%. Sukan badminton terbuka China, bergudegara Nur Izzuddin Muhammad Rumsani Goh Si Fei gagal mara ke skor akhir selepas tewas kepada wakil Denmark Daniel Langgaard Mats Vettergaard 19-21, 21-12, 19-21. Turut tersingkir berguna lelaki baharu Man Wei Chong Soh Wu Yik selepas kalah kepada wakil Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi 16-21, 17-21. Dalam perlawanan lain, dua pasangan bergu campuran juga gagal mara ke langkah seterusnya. Chen Tangji, Toh Iwei tewas kepada wakil China Jiang Jianbang dan Wei Yachin. Pasangan Goh Sun Huat Chevrolet Jamie tewas kepada pilihan kelima dari China Guo Xinhua Chen Fanghui. Acara pasangan lelaki pula, Leong Junhao terpaksa akur kepada pemain China Wang Hongyang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR diarah henti pendaftaran pelarian. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya ABO ataupun Ubay Top di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayuh teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat mendengar Asyik FM. Mohon maaf.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Okey, ya Tok Batin Kampung Baung. Saya ingin memberi nasihat lah kepada Senoi Temia ataupun rakan-rakan OA Semenanjung. Kau lah berat berkenaan dengan pendidikan maju nenek bangsa nak. Zaman itu bergantung pada sejauh mana pendidikan yang kau berat. Jadi untuk nak, ya harap rakan-rakan batin-batin seluruh Semenanjung, oglah galakkan ataupun berilah galakkan anak-anak buah supaya anak-anak buah menempuh ujian pendidikan nong awal sekolah rendah, menengah dan seterusnya, diploma dan seterusnya, insyaAllah makan nama.

0: saya Sau dari Sebeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

Angkut Kampung Aring, Limuk Gemusang, itu dia Sewang dalam dialek Batik, sekokong Batik kita, Batik baik. Seterusnya, lagu tradisional kita di sebelah Malam Ika, kita nak dengarkan pula, daripada kawan kita daripada Kuala Lipis Pahang, Kemun Bah Manggis soalnya, daripada Pos Ngening, bersama. Jom kita dengarkan lagu Sewang Ika.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Okey, walaupun kita nak tunaikan juga pilihan seterusnya ni daripada Muhammad Kamaruzani Sanudin daripada Kampung Jalan Kebun Shah Alam. Selamat malam, DJ nak lagu Jumpa Mesra. Wah, awak peminat 60-an. Saya tahu awak dah menunggu ya. Kabarnya ditujukan buat semua sahabat-sahabat, terutama orang asal di Desa Kemandul di Seri Ceding, terhibur hendaknya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Semoga terhibur dengan dua pilihan lagu ini dalam segmen Pilihan Asyik. Asyik FM pukul 8.25 minit gelap. Teruskan bersama dengan kami. Monomoy, lain daripada yang lain.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak. Sedap betul ya, Kabar One tu dengar lagu-lagu lama macam daripada kumpulan Damak tu ya, lagu yang diberi nama Sayang Selamanya. Kan? Teringat kisah lama lah tu Ina tu. Tahu dah. Yang apa lah ya, memori yang apa lah ya. Bukan nak mengungkit tapi sekadar Kabar One tu hiburan lah ya. Lagu-lagu ni hiburan lah ya, gelap ni. Kita berhibur sambil kita bersantai. Mahat, apa khabar? So, sahabat kita di TikTok. Tegur-tegur juga. DJ, sampai kelam, Tai. Dah makan kau. Aku makan tengah hari entoy nah. Ya. Nanti minum-minum saja. Nyempat-nyap. Ya. Nyempat-nyempat. Ya. Ulu hala. Nyembi-nyembi khabar dari Mama Azali. Zack, kabarnya suka orang buat suka Adi buat video buat video ya. Orang buat video ayalah. Aku sekarang ni dah kurang dah buat video. Jarang-jaranglah nyam-nyam nala buatlah. Sebab entahlah, mungkin musim belum sampai lagi apa. Yalah, kadang kita hobi tu kita suka buat ya. Kita buat tu dengan khabar orang mutih tu. Orang mutih lagi. Asyik khabar mutih ni. Yalah. Passion orang khabar ya, dengan kita minat, dengan kita suka dengan minat. Bila minat suka ni, benda tu kita nak buat bersungguh-sungguh lah ya. Baik, kita tunaikan pilihan seterusnya ni. Untuk pilihan sebelum kita ke berita lah ya. Berita nanti pukul apa ni, pukul 9 gelap ya. Jangan lupa kita ikuti berita. Dan kita nak tunaikan pilihan yang seterusnya ni. Daripada Zack Tanjung Malim. Zack, pilihan orang ya. Dia nak lagu daripada Rio. Apa ni? Lagu diberi judul Layu di Hujung Mekar ya. Nanti kita tunaikan lagu tu. Apa ni, Layu di Hujung Mekar tu. Lagu ni memang ramai orang karaoke lagu ni, betul kah? Aku punya tahulah. Tengok macam mana orang suka karaoke tu. Baiklah ya. Jadi apapun, kita tunaikan dulu lagu pilihan sahabat kita daripada jauh nun. Di mana ya? Di ke apa ni, Tasik Temenggur. Roji daripada kampung Pos Kemar. Apa ni, Pos Kemar ya, bukan kampung lah, tapi Pos Kemar. Masyarakat kita OA Suku Temiah. Kemarin, apa khabar Kemarin? Greek Perak. Ada minta lagu daripada kumpulan Tabat Jelak Berjodoh. Lagu berjudul Tasik Temenggur, nyanyian suara Abang Lan Cintap. 7 khas untuk warga Pos Kemarin dan 7 khas kepada Abang Zaidi. Sekarang berada di Kampung Seri Makmur, Ulu Kinta, Perak ya. Wah. Okey, ini dia permulaan untuk lagu ni. Memang sesuai dengan tajuknya, ialah Tasik Temenggur. Daripada kumpulan Tabak Jelak, penyanyinya Dahlan ataupun Lan. Terus bersama kami Nasyik FM. Kita jumpa lagi lepas berita nanti dalam pilihan Nasyik. Dan selepas itu kita tunaikan pilihan daripada Zack Day, lagu daripada kumpulan Rio, Layu di Hujung Mekar. Dengarkan ini dulu daripada Tabak Jelak, Tasik Temenggur, pilihan Roji, Pos Kemar, Kemarian, Greek Pera. Asyik FM. Mana moy?
2: Tasik Temenggur buatan manusia, dengan megahnya di hulu Pera. Kunjung mengunjung setiap masa untuk menikmati keindahan.

0: PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Presiden The General NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam menepani pelbagai cabaran serantau dan global. Menurut Dato' Sri Anwar, menerusi catatan di Facebook, pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan Jepun. Perdana Menteri turut berharap hubungan erat kedua-dua negara serta kerjasama dengan The General NPO terus diperkukuh demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Dakwaan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Perkhidmatan Harapan PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut dengan mendapatkan maklum balas daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. Menurut Datuk Seri Fahmi, sebanyak 12 rumah dikenal pasti berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri. Sebanyak 5 rumah ditawarkan rumah mempemilik oleh kerajaan negeri dan proses pemindahan sedang berlaku. PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN kali ini merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, manifesto berkenaan merupakan kesinambungan pencapaian pentadbiran negeri sepanjang 5 tahun lalu selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
1: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan Skim Sejahtera Rakyat SSR. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan melancarkan manifesto bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 malam esok. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, manifesto itu disusun bagi meneruskan agenda pembangunan dan dasar yang tertangguh selepas BN kehilangan mandat pada 2018. Sementara itu, Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan kerjasama antara BN dan Perikatan Nasional bagi PRN Negeri Sembilan belum pernah dibincangkan secara rasmi setakat ini. Penjawat awam di Negeri Sembilan berharap rakyat menggunakan hak mengundi secara bijak dan bertanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos nanti. Ikuti respon Al-Bashari Abdul Latif, Muhammad Izzuan Muhammad Yusof dan Nur Syazwani Samsudin.
2: Selepas pilihan raya nanti, kita berharap kerajaan yang dipilih atau yang telah diberi mandat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyatlah untuk meneruskan pembangunan negeri yang sedia ada. Sebenarnya prihatin tentang isu-isu rakyat, contohnya macam seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, rumah-rumah dan juga pelbagai kemudahan serta infrastruktur untuk masyarakat.
3: Sebagai penjawat awam, tanggungjawab kami tetap sama, iaitu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan saya juga berharap agar selepas pilihan raya ini, segala dasar dan program yang memberi manfaat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga berkesan.
4: Saya sebagai penjawat awam dan pengundi muda memang mempunyai peranan yang sangat besar sebab golongan ni juga yang akan tentukan hala tuju negeri masa depan nanti. Saya juga harap dorang dapatkan maklumat yang tepat, menilai calon yang baik dan menggunakan hak mengundi ni secara bertanggungjawab.
0: Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh pengundian PRN Negeri Sembilan manakala undi awal pada 28 Julai. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot di Maran Pahang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemuda cara. Menerusi kenyataan setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, Perdana Menteri akan mengangkat isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Menurut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan tidak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan rakyat kerana tindakan itu bukan saja tidak membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian. Berita seterusnya. Seorang pekerja kontrak warga Bangladesh dihadapkan ke mahkamah session di Alor Gajah, Melaka atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama di daerah itu bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pelbagai perbuatan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar berusia antara 13 hingga 15 tahun di kawasan bilik mandi dan tempat basuh asrama lelaki. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Luar negara, lebih 2,500 penduduk haram Israel menceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Batul Muqaddis Timur bagi memperingati upacara yang disebut sebagai kemusnahan kuil. Pejabat Gubernur Batul Muqaddis memaklumkan Israel turut mengenakan sekatan ketat di pintu masuk masjid dan sekitar kota lama Batul Muqaddis selain menghalang jemaah Palestin daripada memasuki kompleks berkenaan. Beberapa peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan aset Amerika Syarikat di Jordan dan Kuwait berjaya dipintas tentera kedua-dua negara berkenaan. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan balas di Kuwait dengan menyasarkan pangkalan Ali Al-Salim, kem udara dan sebuah menara telekomunikasi. Manakala tentera Iran pula menyatakan kem Doha, pangkalan Ali Al-Salim dan kem Arifjan menjadi sasaran serangan. Syarikat pembekal tenaga elektrik terbesar Australia mendakwa data pelanggan termasuk maklumat akaun bank dan kad kredit terjejas akibat serangan siber. Bursa Sekuriti Australia dalam satu kenyataan bersama Origin Energy berkata berlaku akses tanpa kebenaran dan pendedahan terhadap sebahagian data pelanggan selepas syarikat yang membekalkan elektrik, gas dan perkhidmatan internet sedang menyiasat mengenai satu insiden keselamatan. Origin menjelaskan pihaknya sedang berusaha mengenal pasti jumlah sebenar pelanggan yang terjejas dan akan mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan data pelanggan. Sukan Badminton Terbuka China 2026, cabaran Malaysia kini dipikul bergu wanita utama negara, Pelitan M. Tina selepas yang lain terkandas di pusingan kedua kejohanan. Peli dan M. Tina mengetepikan cabaran bergu wanita Ukraine, Polina Bufrova, Yehinia Kantemir, 21-19 dan 21-12 dalam tempoh 30 minit. Pada aksi suku akhir esok, bergu negara bakal berdepan pilihan keempat kejohanan dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Siri kejohanan golf 100 Plus Remaja dan Sukma Selangor 2026 bakal menjadi pentas penting memantapkan senarai panjang atlet berpotensi bagi menggalas cabaran negara pada Sukan SEA Malaysia 2027. Pengurusi Program Pembangunan Golf Junior Kebangsaan Muhammad Fauzi Misran berkata, prestasi pemain akan dinilai secara menyeluruh sebelum 15 pemain lelaki dan 10 pemain wanita dipilih untuk disenaraikan dalam skuad kebangsaan. Beberapa pemain muda seperti Andrew Yap dan Denden Wong kini berada dalam radar selepas mempamerkan aksi cemerlang pada Piala Premier di Sarawak. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengumumkan jurulatih baharu skuad kebangsaannya pada 28 Julai. Walaupun nama Zinedine Zidane tidak disebut dalam kenyataan FFF, beliau dilihat sebagai calon pilihan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis. Sejak penggal keduanya bersama Real Madrid berakhir 5 tahun lalu, Zidane tidak lagi memegang sebarang jawatan kejurulatihan, namun beliau tidak pernah menyembunyikan hasrat untuk mengemudi skuad kebangsaan Perancis suatu hari nanti. Disampaikan taja utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Sekian berita yang disungging oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Asyik FM.

Pukul 9.14 minit dalam pilihan asyik. Kita tunaikan pilihan yang seterusnya lah. Nanti kita tunaikan pilihan 8 buah pilihan, 8 uang yang memilih kita dah tunaikan. Kita tunaikan pilihan yang ke-9 dan ke-10. Murni daripada Bukit Rok Berpahang. Dia nak lagu daripada Exist, Dirantai di Gelangi Rindu. Dan juga ni namanya Atan, ya, Atan daripada Banting, Selangor. Dia nak lagu daripada Kelangit, lagu berjudul Kau Bersama Dia. Ni peminat lagu-lagu baru ni, ya, budek-budek zaman now, Gen Z. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kita kelingaikan pilihan Murni Bukit Rok Ber, Exist di Rantai di Gelangi Rindu. Dengar dulu lagu ni daripada kumpulan Kelangit, lagu berjudul Kau Bersama Dia, pilihan Atan daripada Banting, Selangor. Asyik FM, pilihan asyik.

0: Hai, saya Syirah Mizu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia.
2: Asyik, asyik.
3: Asyik.
4: Ya, dirantai di Gelangi Rindu tahun 1998 lagu tu ya. Nyanyian daripada Izzat Lazim daripada kumpulan Exis. Memang popular lagu tu ya. Lagu-lagu masa tu ciptaan Eddie Hamid antaranya yang mendapat sambutan cukup baik. Banyak kumpulan mendapat, banyak band ataupun banyak artis masa tu nak mendapatkan apa ni, perkhidmatan ciptaan lagu daripada apa ni? Eddie Hamid. Okey, kita tunaikan pilihan seterusnya ya. Lina daripada Maran, Pahang. Apa khabar Lina? Orang Pahang ya. Lina ada nak lagu apa ni, daripada apa ni, Lenny. Terbaru daripada Lenny, Aku Sendiri. Okey, daripada apa ni, Lenny, Aku Sendiri. Wah, gaul Lenny apa ni, masih lagi kabawan tu aktif, apa ni, kabawan tu dengan aktivitinya ya. Okey, dan seterusnya pilihan daripada Rinas. Apa khabar Rinas? Selamat gelap. Dia nak lagu daripada, oh ni penyanyi yang ataupun lagu terbahau. Okey, lagu ni dah ada pun, bahu kita terima juga. Lagu daripada penyanyi masyarakat Kitan, iaitu Lan Asal. Lagu yang diberi judul Ana Gadis Pilihan. Pilihan Rinas ya. Daripada mana Rinas? Rinasnya bagi tahu daripada mana. Mungkin boleh Rinas bagi tahu. Terima kasih tetap screen Rinas.

They can they talk nah ya. Dekat radio jangan tap speaker pula. Apa gambar untuk speaker radio. Okay, apa ni? Dina lagu daripada Lan Asal, lagu berjudul Ana Gadis Pilihan. Sekejap aja lagi ya, lagu tu akan ditunaikan. Kita dengar dulu lagu Nin daripada Lenny Pilihan Lina. Oi, Lenny Pilihan Lina daripada Maran Pahang, lagu terbaru daripada Gauk Lenny. Ku sendiri ciptaan Faiz daripada apa Nin BSD Band. Asyik FM, Pilihan Asyik.

0: Ini pun merupakan lagu yang baru-baru aja kita terima daripada pendatang baru penyanyi Masyarakat Wang Kitan. Lan Asal, lagu berjudul Ana Gadis Pilihan. Ya? Terima kasih Rinas yang minta lagu tu. Kita tunaikan lagi pilihan yang seterusnya ni datangnya daripada rakan Kitan Lodging, daripada Lodging Gua Musang, Kelantan. Elokkah? Ya? Abush namanya. Dia nak lagu daripada kumpulan Jermus. Lagu yang diberi nama Riak Maha. Dan juga rakan kita Samsi Ayahaya daripada Alustar Kedah. Dia nak lagu daripada Wani Hasrita. Ya? Oh, lagunya berjudul Madu Dua. Oi. Main lah abang main eh. Madu Dua daripada Wani Hasrita. Pilihan Samsi Ayahaya. Ya? Dan juga Jermus Riak Maha Abush Lodging. Sekejap lagi kita dengar lagu daripada Jermus tu. Dengar lagu ni daripada Wani Hasrita. Madu Dua Yahya, Samsi Ayahaya. Daripada Alustar Kedah Asyik FM. Pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik.

Lagu daripada Jermus di Riak Maha ya, merindui awak ya. Tak apa khabar tu, rindu itu adalah perasaan naluri manusia yang biasa. Kita tunaikan lagi pilihan, mungkin ni antara dua yang terakhir. Kalau sempat satu nanti aku cuba lah ya. Sebab kita sampai ke pukul 10 ya untuk segmen pilihan asyik ni. Terima kasihlah yang hantar SMS. Hantar WhatsApp pilihan lagu. Ada lagi yang rakan-rakan kita yang hantar melalui TikTok juga. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga terhibur lah. Mana yang sempat minta maaf banyak-banyak lah ya. Sebab kita ni kekangan masa. Dan juga mana yang sempat tu minta maaf banyak-banyak. Okey, apapun kita tunaikan pilihan yang seterusnya daripada datangnya daripada Seremban Negeri Sembilan, Suha namanya. Apa khabar Suha daripada Seremban Negeri Sembilan? Dia nak lagu daripada Haida ni ha. Manis Maso Bercinta. Tukar tu eh. Ada juga pilihan Aiman Je Banting Selangor daripada Variasi Cinta Tiada Erti. Ini pun antara lagu terbaru juga daripada Idol. Idol lah bau Amerika sikit. Bau bahasa Inggeris sikit ya. Idol apa ya? Idol daripada Variasi Cinta Tiada Erti, lagu baru pilihan Aiman Je Banting Selangor. Dan kau khabar ini lah daripada Suha. Ada Seremban Negeri Sembilan, Manis Maso Bercinta daripada Haida kita layan ya. Lagu-lagu yang memanglah khabar orang tu sesuai lah untuk orang yang bercinta ni kan. Asyik FM, kita layan dulu ya. Lagu-lagu Jiwang Gelap ni. Asyik FM, pilihan asyik.

Itu penyanyi terbaru jugalah. Yang ini lagu terbaru juga ada Idol Variasi Cian Cinta Tiada Arti. Okey, baik, pilihan terakhirlah. Ha, sempat lagi ni sipi-sipi ya, khabar orang tu jongke-jongke aja ni ya. Jongke sikit lagi nak menjatuh. 3 minit lagi ke pukul 10 gelap. Okey, Zulkifli Lee daripada Kampung Asli Kuala Bil Slim River. Mai Ega apa Mahi Kuala Bil Slim River. Dah caca bengon ke? Tak lagi. Okey, Zulkifli Lee daripada selamat malam Hadi, khabar banyak. Selamat malam, selamat gelap. Zulkifli Lee daripada Kampung Wang Sli Kuala Bil. Mahiku Kuala Bil eh, Slim River Perak. Enak Cerengai lagu daripada kumpulan Dicharma, Hohek Sayang. Okey, baik, itu dan pilihan terakhir kita Nainin. Nainin, aku sempat dah tunaikan sampai ke 17 uang lah ya untuk permintaan. Mantap, terbaik. Terima kasih, semoga lagu-lagu yang disiarkan ini terhibur. Nanti lepas ini kita ada segmen Jok Healing Healing. Ya. Jok Healing Healing, lepas ini lagu-lagu healing. Kalau nak hantar ucapan pun masih boleh diteruskan melalui talian WhatsApp kita Wasabi 0133151600 ya. Hantar aja dekat situ. Ataupun mungkin melalui live TikTok pun boleh hantar ucapan juga. Mana yang sempat, kejap lagi lah dalam segmen Jok Healing. Lagu terakhir pilihan rakan kita daripada Kuala Bil. Kau Sayang daripada Dicharma

0: Moi nu moi. Lein, daddy party on lein.
1: Ya, moi nu moi. Lain daripada yang lain pukul 11.09 minit. Gelam ya.

0: Pernahkah engkau terima email atau mesej dan mencurigakan dan menjanjikan ganjaran entoi dengan hanya mengklik pautan The Beyond? Ha, email ataupun mesej seperti ada. Contoh, scam phishing dan cuba kisit maklumat peribadi engkau. Ha, jangan sesekali klik pautan The Talk dikenali atau key off maklumat peribadi melalui email dan juga mesej The Talk dipercayai. Ingat oh, agak bilang lot. Bengsan khidmat masyarakat ada, Biproya, Asyik FM.
1: Jok Healing, layak dia. Boy, no more.

0: lain daripada yang lain.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persisian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubha dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: 1:30 minit pagi ketika ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria Menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini. Baik, kita nak terus dengarkan rancangan yang seterusnya, Tamadun Islam. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi sama-sama kita ambil iktibar daripada kisahnya. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh yang digelar sebagai genius yang menundukkan nafsu, iaitu Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pemuda yang dikurniakan kecerdasan akal yang mampu memperdaya musuh paling licik. Namun beliau memilih untuk tunduk kepada kejujuran iman. Inilah Qais bin Sa'ad, seorang sahabat yang menyumbangkan seluruh harta dan pemikirannya demi kegemilangan Islam, sehingga beliau digelar sebagai lelaki yang tidak pernah menutup pintu rumahnya daripada tetamu. Qais bin Sa'ad bin Ubadah berasal daripada suku Khazraj di Madinah. Beliau merupakan anak kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin besar kaum Ansar. Sejak kecil bapanya telah menyerahkan Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada baginda. Selama 10 tahun Qais menjadi pembantu rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kedudukan yang membolehkan beliau menyerap hikmah dan akhlak kenabian secara langsung. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang tinggi dan tegak, sehingga dikatakan jika beliau menunggang kuda yang paling besar sekalipun, kakinya hampir mencecah tanah. Namun di sebalik susuk tubuh yang menggerunkan itu, tersimpan hati yang sangat lembut dan pemurah. Qais bin Sa'ad adalah pemegang panji-panji kaum Ansar dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Kehebatannya dalam merancang strategi sangat dikagumi. Beliau pernah berkata, "Jika bukan kerana Islam yang melarang penipuan, nescaya aku akan menjadi manusia yang paling licik tipu dayanya di seluruh tanah Arab." Kata-kata ini menunjukkan betapa tajamnya pemikiran beliau. Namun beliau membataskan kecerdikannya itu hanya mengikut landasan syariat. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Qais dilantik menjadi gubernur di Mesir. Di sana beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menstabilkan wilayah yang sedang bergolak tanpa menumpahkan darah. Beliau berjaya memenangi hati rakyat dengan keadilan dan diplomasi yang sangat halus, membuktikan bahawa kepimpinan Islam adalah tentang rahmah, bukan kekerasan. Qais mewarisi sifat pemurah bapanya. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang mengadu tentang ketiadaan makanan di rumahnya. Qais terus memberikan seluruh bekalan makanan dan harta yang ada padanya ketika itu. Beliau juga terkenal kerana sering melangsaikan ataupun menghapuskan hutang orang lain. Apabila beliau sakit, hanya sedikit orang yang datang menziarahinya. Apabila ditanya, rupa-rupanya ramai yang malu untuk datang kerana mereka masih berhutang dengan Qais. Sebaik sahaja mendengar perkara itu, Qais mengisytiharkan, "Sesiapa yang berhutang denganku, maka dia telah bebas." Selepas pengumuman itu, rumahnya penuh sesak dengan orang yang datang menziarahinya. Para sahabat dan tabi'in sangat menghormati kedudukan beliau. An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Qais adalah seorang pahlawan yang sangat jujur dan tidak pernah mungkir janji. Sayyidina Ali bin Abi Talib sangat mempercayai kebijaksanaan Qais, terutama dalam urusan-urusan diplomatik yang sukar. Beliau digelar Al-Karim, yang bermaksud yang mulia ataupun pemurah, kerana sifatnya yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebagai penutup bicara mengenai Qais bin Sa'ad, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik menceritakan bahawa kedudukan Qais di sisi Rasulullah adalah seumpama ketua pengawal bagi seorang pemimpin. Ketinggian peribadi beliau dibuktikan melalui doa khusus baginda. "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah." Mengapa? Kerana Qais dan keluarganya memahami bahawa kekayaan hanyalah alat untuk berbakti. Beliau pernah menyembelih unta demi unta untuk memberi makan tentera Islam yang kelaparan. Sehingga Nabi sendiri mengakui bahawa sifat pemurah sudah menjadi pakaian bagi keluarga beliau. Kisah Qais bin Sa'ad mengajar kita satu prinsip besar dalam tamadun Islam, bahawa kecerdikan akal yang paling tinggi adalah apabila ia digunakan untuk jujur kepada Allah, dan kekayaan yang paling abadi adalah apabila kita infakkan untuk meringankan beban saudara kita. Demikianlah kisah Qais bin Sa'ad. Sehingga berjumpa lagi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 24.

0: terbaik.
1: 3:38 minit pagi. Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi, Salam FM. Salam untuk semua dalam segmen Salam Santai. Dari pukul 12 tengah malam tadi sehinggalah ke saat ini, saya masih lagi di sini untuk temani anda. Dan ucapkan juga terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami, dengarkan kami, tak kira di mana juga anda berada ketika ini. Baik, pada pukul 3:45 minit pagi nanti, sama-sama kita nak dengarkan sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur Kalamullah. Hari ini kita nak dengarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 218 sehingga ayat 220. Jadi bagi anda yang memiliki mushaf Al-Quran, bolehlah selak ke halaman yang mengandungi ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 218 sehingga ayat 220. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu lagu daripada Ikhwan Fatana dengan Subhanallah wa bihamdih. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

0: Semua.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: pada 2000. Sepucuk surat sebuah episod singkat Warkah Tokoh Tanah Air, ya, Raja Ahmad Aminullah atau lebih mesra disapa Pak Angku berkata karya yang menghimpunkan arkib warkah pribadi serta interaksi eksklusif itu bukanlah sebuah buku politik, sebaliknya satu pendokumentasian sosio budaya dan juga pemerhatian beliau terhadap persekitaran masyarakat. Dan yang seterusnya, selepas hampir 35 tahun menabur bakti dalam pasukan Sang Saka Biru, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC semalam mengesahkan beliau bakal menamatkan perkhidmatan Ahad ini. Dan sepanjang kerjayanya, beliau pernah berkhidmat dalam cawangan khas termasuk bahagian counter terrorism. Selain menyandang jawatan Ketua Polis Johor, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan juga pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman sebelum dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Negara pada Jun 2023. Baiklah, dan berita-berita lain juga yang boleh saya kongsikan, ya, berita dari luar negara. Lebih 2,500 penduduk Israel ceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis Timur. Dan seorang pegawai Jabatan Wakaf Islam di Baitul Muqaddis yang enggan dikenali memberitahu Anadolu bahawa 2,500 penduduk Israel menyerbu kompleks berkenaan dan pencerobohan itu berterusan dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhirnya, berita luar negara, memetik analisis terbaru, 1.4 juta penduduk Gaza dijangka hadapi ketidakjaminan makanan akut. Dan menerusi klasifikasi fasa keselamatan makanan bersepadu IPC, ianya menyatakan jumlah penduduk yang berdepan situasi krisis ataupun lebih teruk dijangka meningkat kepada 67% daripada populasi Gaza, manakala 212 ribu orang dijangka kekal dalam situasi kecemasan, iaitu fasa 4, dan kesemua 5 wilayah diklasifikasikan berada dalam fasa krisis. Baiklah, itu antara berita yang sempat saya, ya, kongsikan dengan anda. Dan seketika waktu, apa kata kalau kita dengarkan Al-Quran versus telefon pintar menerusi perkongsian kita pagi ni dalam Nida Ul Islam. Kita dengarkan
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu, bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk, kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari, kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat, kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya mengadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan

Etria lagu-lagu retro lah ya. Persembahan daripada Hijaz. Namun ada pembaharuan di situ. Rentaknya yang begitu, temponya begitu rancak sedikit ya. Pagi ni insyaAllah mengiringi pagi anda dalam kenderaan yang mungkin jam ke apa kan. Baiklah, kita nak ikuti lagu persembahan daripada Ustaz Azul, Dudoyan Selawat, permintaan daripada Cik Fahmi kita pagi ni. Dengarkan.

0: usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam
4: untuk semua.